0: Pomladna igrivost, smeh in toplo sonce. Tvoja pomlad z Radijem Kranj.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene